0: bez mom sa neparty konta.
1: Ja mu spácam, rádi si.
0: A šou sma
1: seba ja.
0: Bez mom sa neparty konta. Bez mom sa neparty konta.
1: Ja mu spácam,
0: rádi si. A šou sma seba ja. Bez mom sa neparty.